unastahili Bwana. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu. Anafanya mambo ambayo wanadamu

Tanzania sio rahisi anaweza kusolve hilo tatizo. Yupo Mungu Jehova. Anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa. Wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo. Ukimwi. Wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anaweza kufanya. Ile bosi katereba kwa mama mama. Katoria mama kuterebe. Semo kura mama masekaterebe. Semo koria mama. Katoria makura. Seporia makatara. Ya koria makotere. Sikaterebe mesa. Koria makaterebe mesa. Hallelujah. Ure mesa.

Eske kukoro enezi nuka imwabudu Mungu magharibi ya leo. Eske kukoro enezi ambia Mungu wenjo yote kwangu. Wakati nilikuwa sina kitu ulikuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu. Wakati

0: mugira mukurikirane ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imbonesha kure y'ibyiza by'Uburundi RTBB.
1: Yesashimwe cyane ndabara mukugenzura kwa mama wacu Yesu Kristo, mama wacu abaho mugisha, mama wacu abagirire neza cyane. Umunsi nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana biri muri Zaburi 23. Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ni Zaburi iryoshye cyane, ni Zaburi irimo amajambo menshi kandi y'agaciro, amajambo y'ubugingo. Umurongo wa mbere uratubwira ngo Uhoraho niwe mwungeri wanjye, sinzokena. Anzagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma. Ndabifurije kugira Uhoraho ubuhungiro bwanjye, ndabifurije kugira Uhoraho umwungeri. Umwungeri ni umuntu ahambaye cyane, umwungeri ni umuntu afite akazi gakomeye, umwungeri ni umuntu azi ubuzima bw'igitungwa ciwe ku minsi yose, umwanya ku mwanya. Gikeneye kufungura, gikeneye kurisha, gikeneye kunywa amazi, no kuvuga abazi ati isaha zo kugaburira igitungwa cyanjye kiragetse, isaha zo gushorera igitungwa cyanjye ku mugezi ziragetse, isaha zo gukukira igitungwa cyanjye ziragetse. Aramenya umwanya ku mwanya icyo igitugwa ciwe gikenewe. Ndashima Imana rero kuri iri jambo ry'Imana. Uyu mwanditsi aravuga ati Uhoraho niwe mwungere wanje. Yari yaritabwe ko ari gitungwa cy'Uhoraho, yari yaritabwe ko ari umuntu Uhoraho ariwe mwungere wiwe amujejwe. No kuvuga Uhoraho ni mwungere mwiza, aragira mwiza. Nawe ni wamwitura, ni wamwizigira, ni wamuba hafi azokuragira. Ndakwifuriza kuragirwa n'Uhoraho mu izina rya Yesu Kristo. Aha aravuga ngo Uhoraho niwe mwungere wanje, sinzokena. Yesu ashimwe cyane. Niwagira Uhoraho mwungere ntuzokena. Amarira n'amaganya bizohagarara, kwiganya no kwihebura, kugira icyo ubuze waramugize umwungere, ntazigera abura icyanya gitotahaye akuragiramo. Ndabifuje rero mwese kuragirwa n'Uhoraho. Hari benshi biruka nk'abarondera ubutunzi aha na hariya, bakajya ku bapfumu, bakajya kuraguza, ariko babajya babaragiwe n'undi muntu atari Uhoraho. Babaragiwe n'umwasi, babaragiwe n'utazi kuragira, aragira kubita igitungwa atamenya ko cibungeza, atamenya yuko gikeneye kubungabungwa. Rero niwizigira Uhoraho ntuzokena, ntuzokena, ntuzokena, kuko azokubyagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, azogushorera mu mazi ameze neza. Yesu abaha umugisha.
0: Mwejeje gukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imbonesha kure y'ibyiza by'Uburundi RTBB.

0: ibitunga abantu benshi tutazi n'urukundo
1: egume
0: bujya umuntu afise urukundo muri we niwe umutunzi na kwita umutunzi umuntu afise urwango muri we cyenda mwita ko ari umukene ahubwo umufu.

Bwana niishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu. Anafanya mambo ambayo wanadamu

Tanzania sio rahisi anaweza kusolve hilo tatizo. Yupo Mungu Jehova. Anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa. Wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo. Ukimwi. Wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anaweza kufanya. Ile bosi katereba kwa mama mama. Katoria mama kutera se mokura mama mashakatera se mokoria mama katoria mama kura se